0: この放送は
1: ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

공예가 뉴스밤에 아메리칸 담라 도널드 트럼프의 대우 담라 시진핑도의 베이징과 뒤송 순회회 비송 도와비시바네 고네 뒤에 처음성 진입이 대우 나라고 도와야오니데 미스터 트럼프하 보통네마 묘로 베이징을 역시게바네 자자브리니가 비두칸마지마 조조회 칸나디야 진바게바네 미스터 트럼프가 모토인 단네 역시라제마 미스터 시가 조조게 비 강강의 우로하 뿅뿅슈슈네 자가 뼈인 넷스웨 녹색해자바네 미스터 트럼프하 대우 국민의 파티 폴리 뷰로 면담 커미티 원 차이치네 နိုင်ငံသားရေး ဝန်ကြီးဝန်ကြီး အပါအဝင် အဓိကအရာရှိတွေကို လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ရင်း ကော်ဇော်နီဘော်မှာ ရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ် Mr. Trump နဲ့ အတူ လိုက်ပါလာတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားရေး ဝန်ကြီး Marco Rubio ၊ဗန်နာရေး ဝန်ကြီး Scott Bessent ၊ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး Pete Hexen နဲ့ တခြားအရာရှိတွေကို Mr. Xi က နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက် ကောင်းဆောင်တို့ကသူတို့ရဲ့ ထေသီအစည်းအဝေးအတွက် အဆောက်အအုံ အတွင်းကို လမ်းလျှောက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ် Mr. Xi က သူ့ရဲ့ အဖွင့် အမားစကားမှာ တည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှစ်နိုင်ငံစလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေအကျိုးအမြတ်ကိုရပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ပဲမိတ်ဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီရိုဟာ နှစ်နာရီနဲ့59မိနစ်လောက်ကြာမြင့်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဒေတာဆန္ဒရှင်နှစ်တဲ့72နာရီ40မှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်အရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စရဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ကြတယ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကဖော်ပြလိ
ကြကြကိုကိုကားပြီးစင်ဝါသတင်းဌာနကကြားသားပရိနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမကင်တွယ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအလွန်အာဏာရများတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကျညဉ့်ညံ့ရေးနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေလက်ကျအတွင်းညဉ့်ညံ့တည်ငြိမ်မှုထိမ့်သိမ်းရေးဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားကအကြီးမားဆုံးတူညီတဲ့သဘောထားဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီရဲ့နိုင်ငံကုံသွယ်ရေးဆိုင်ရာအမှတ်ချက်တွေကိုလည်းစင်ဝါကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုံသွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူမရှိဘူးဆိုတာကိုအချက်လက်တွေကအကြင်ကြင်တက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်အမေရိကန်စီးပွားရေးနဲ့ကုံသွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံအားဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရှီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းဌာနကကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတန်တူညီညီဆွေးနွေးညီနိုင်ခြင်းဟာတခုတည်းသောမံကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကားရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး Eneos Holdings ကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရေနံစိမ်းတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာ Hormuz ရေလက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သင်္ဘောတွေသွားလာမှုကိုခြေရာခံတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရပနားမအလံလွှင့်ထူထားတဲ့အဲ့ဒီရေနံတင်သင်္ဘောဟာရေလက်ကျကိုဖျက်ကျော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့Riders သတင်းဌာနကကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။ဟိုမူစီလက်ကျလက်တွေအပြင်ပိတ်နေခဲ့တဲ့နောက် AP သားတို့ကဂျပန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တခြားရင်းနှီးတဲ့သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ Idemitsu Maru ဟာအဲ့ဒီရေလက်ကျကိုဖျောက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ရုရှားကနေရေနံစိမ်းတင်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရုရှားအစိုးရကကောက်ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဇာဂီလက်ဗရော့ကအရေးမွဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာလက်ဗရော့ရဲ့ရုရှားမီဒီယာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေအကြားရေနံစိမ်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုရုရှားရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးပြီးမိဖက်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တသားတည်းဆက်လက်ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားရင်နံကိုမတုံ့မဲယက်တီဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရရှိပြီးသားသဘောတူညီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးမချခဲ့ဘူးလို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုးဝါးလာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြင်ပကတခြားရေနံရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေနေပါလေ။မေလအစောပိုင်းတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းအဲဟီမဲခရိုင်မှာရှိတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ရုံကို

ဒေါက်တာရှင်မြတ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ14ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်

ရုရှားအစီအပြားကယေနန်နဲ့တဘာဝတံငွေ2ဖို့ထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆာဟာရင်2ကယေနန်စိမ့်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါလိမ့်ဂျပန်ရဲ့အဓိကဘာကြီး3ခုဟာအမေရိကန်ထွန်းသစ္စာကုမ္ပဏီ Anthropic ကတီထွင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဉာဏ်ရည်ရွယ် AI model Claude Mythos ကိုအသုံးပြုဝင်ရရှိပွဲရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးဖွဲ့စည်း3ခုကတော့ MUFG Sumitomo Mitsui နဲ့ Mizuho တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေအတည်ပြုခံရမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်တွေဟာဂျပန်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ရွယ် model တစ်ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုဝင်ရသူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Anthropic ရဲ့ Claude Mythos ဟာကွန်ပျူတာရဲ့ operating system နဲ့တခြား software တွေကအားနည်းချက်တွေကိုဟောထုတ်နိုင်စွာအလွန်မြင့်မားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းပညာမတမာသူတွေလက်ထက်ကျရောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ဒီ model ကိုအသုံးပြုတာဟာငွေကြေးဆိုင်ရာစနစ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုဟာဒီခါမှာခင်ဗျာ American ပြည်ထောင်စုမှာကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းအရေးအတွက်အနှဲငယ်ပဲဒီ model ကိုအသုံးပြုခွင့်ရထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့မှာဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာစကီနဲ့အမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာကလော့ဒ်မြူတိုဆူအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ်ခတာယာမာကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုအားဖြည့်ဖို့သူ့ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကုထုံးအသစ်တစ်ခုကပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ဓာတ်ခွဲကမ်းမှာမွေးဖွားကြီးထွားလာတဲ့ဆဲလ်တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးကုထုံးကိုမကြာခင်မှာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ဥတာမှုခံယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Anshebri လို့အမည်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဂျပန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sumitomo Pharma ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာ induced pluripotent stem cell တနည်းအားဖြင့် iPS ဆဲလ်တွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့အာရုံကြော tissue ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရောဂါရှိသူတွေမှာကိုလက်လုံရှားမှုစွန့်ရည်ပြန်လည်ရရှိသေးဖို့ဒီကုထုံးကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။နက်တွေစမ်းသပ်မှုတွေမှာလူနာ9ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ထဲကတချို့မှာကိုယ်လက်လုံရှားမှုစွန့်ရည်တွေထွက်တက်လာတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်တွေက Anshebri ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာအကျုံးဝင်စေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကြိမ်ကုသမှုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုရန်55.3သန်းတနည်းအားဖြင့် American Dollar 3,500ဝန်းကျင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လှစဉ်လူနာကိုယ်တိုင်ကြခံရတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်အမြင့်ဆုံးပမာဏကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့်လူနာတွေရဲ့ဝင်းနှုတ်ဝင်းမိုးတွေကိုတိတိတသားရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sumitomo Pharma ကုမ္ပဏီကလာမယ့်အဆောင်ဦးရာသီမှာကုထုံးကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး2035ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးဒီနှစ်ကိုလူနာ130လောက်ကုသမှုခံယူရမယ်လို့ကမ္ဘာထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းပြင်းထန်တဲ့နှလုံးချွေရင်းမှုအတွက် IPS ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rehart ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကန့်သတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုထုံးကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအောက်မှာထည့်သွင်းမလားဆိုတာကိုဂျပန်အစိုးရကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာအာဆာကုစာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဒမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအဆောက်အစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစုကြည်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: お茶の上品を聞いちゃおう。
1: ミヤがダムを呼ばれ。
2: この T シャツ見て。
0: で、T シャツを見ばおう。
2: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを見来び、ダムが描いてばれ。
2: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、やんわんねんが描いてばれ。
3: いらっしゃいませ。
0: ちょうどばれ。
1: ダムが見来ばれ。
2: すみません。お守りはありますか？
0: たせろ。အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလ
1: ားအရောင်းဝင်တဲ့ငါပြန်ပြောပါတယ
4: ်ちょっとここにはありませんね
0: えらろဒီမှာမရှိပါဘူ
1: းမီယာကတမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်တမ်お守りはお寺にあるよ
0: တမ်အဆောင်ကဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ
1: ်အဲ့တော့တမ်က
5: お寺ですか
0: ဘုရားကျောင်းလား
1: မီယာကတမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်行きましょう
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンが送品するからどうမျိုးလဲ?
0: ジャパンလို့ဆိုရင်အဆောင်ကိုအိုမမိုရီလို့ခေါ်ပါတယ်။နတ်ကွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရနိုင်ပါတယ်။စောင်းထားလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာဝယ်ပေးတယ်၊ကန်ကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တမ်ရှာနေတာကတော့အိတ်သေးသေးလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အဆောင်ပွင့်စံမျိုးပါမပွင့်ရေး။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: お守りはありますか?
0: အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
6: ်お守り
0: ဆိုတာအဆောင်ပစ္စည်းဝကကတ္တာပြဝိပတ
6: ်あります
0: ဆိုတာကရိယာ
6: ある
0: ရှိတယ်ယေますပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဝကျအဆုံးမှာခထည့်လိုက်တော့အမေးဝကျဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစိုက်မကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
6: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
6: ်ありますかお守りはありますかお守りはありますか
1: ドラシノライブ用なんじゃやら。
0: コロジンね必死しみしみ見見にで、ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。ခီးသွားအေဒေရီအတွက်စုံစမ်းရေးဌာနမှာပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ
7: ်。すみません。地図はありますか?
8: はい、こちらです。
0: アデベリーကိုကြည့်အောင်。ခီးသွားအေဒေတယောက်ကမင်းနေပါတယ
7: ်。すみません。地図はありますか?
1: てせいらを見本しばだら?
0: てよよこてここ見てか、あいんそう。
6: すみません。
0: てせいらをさぴょあめそうだ。あいん天眼さんが離れけてびびの。
6: 地図。
0: そうだがろ、見本ば。文壇が偏飛ばれ。
8: はい、こちらです。
1: ほけ、ディマは。
0: 文壇が見本を撤陳干備ればれ。てけろ見本もしぶそうえん文壇は。
6: ありません。
0: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေပဲအာတုံအာနာနဲ့
6: ちょっと
0: そび便秘だだまもほ
6: すみません
0: စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ်
1: ။ပရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပါ
6: ။地図はありますか?すみません。地図はありますか?すみません。地図はありますか?
0: けん、ドタシンのね、レッスン PC 材ま、やんわんなんを見ちゃおう。顔やったん、しみしみ見じめ、そういえん、ブルー病もれ。顔やったんを。
6: センス。センス。
0: ルコバレ。
6: すみません。
0: ルサピョバ。ピョジバオ。
8: すみません。センスはありますか?すみません。センスはありますか?すみません。センスはありますか?
0: あくてか、忍者 T シャツしらと見ちゃおう。T シャツを
6: T シャツ。
0: ルコバレ。忍者 T シャツそらごろ、あれま、ウィバ、の、

0: エビ？
1: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: ルピョアバメ、ピョジバ。
2: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
3: けーとらしのコロジネティスイシムシーメデトワジャビノ。
0: ဒီနေ့အတွက်အပုပ်စုစကားကအယံဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော
4: ်いらっしゃいませ
1: いらっしゃいませ
0: ဆိုတာကကြိုဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာစိုင်းတဲကိုဝယ်သူဝင်လာတဲ့အခါကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ
3: ်တာမန်လူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါいらっしゃいませ
6: いらっしゃいませ
5: いらっしゃいませ
0: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်တမ်နဲ့အယောင်ဝန်တန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
7: ါこの T シャツ見て忍者って書いてあるあ忍者
4: いらっしゃいませ
7: すみませんお守りはありますか
8: ちょっとここにはありませんね
7: タムお守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
7: 行きましょう。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
3: あくさびミーヤーへ聞いとわれんにょんかなば。ディニゼランザインティでアサクサをめいせてばめ。アサクサそら東京へ名前叫レベシアにゃဖြစ်ပါတယ်。
0: တိုကျိုရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့အာဆာကုစာဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီရောင်မီးအိမ်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားပေါက်ကတော့ဆန်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဆန်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
3: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော
0: ်။ဟုတ်တယ်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုန်းဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆံမုန်းကျွတ်၊နင်းယောယကိလို့ခေါ်တဲ့အထဲမှာအနီရောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံ၊နောက်ပြီးတီရှပ်၊ခောက်ရက်တောင်၊ထမင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
3: ။ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
0: ။သွားလေပါခင်ဗျာ။အေးနာကာမီဆေဒိုရီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။နောက်ပြီးဒီဘုရားကျောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာအဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုက်ထရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
3: လာမယ့်သင်္ကေတစာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။